0: dema kwena uma exka FMCK.
1: Yaza exka FMK kun aidum.
2: Moro e usisi o kokomangumke ke radu XKFM masika makam kokomake kokomangumke sezigin ma radu XKFM hekama yenke konke mkokomangu don kom komam sika makam ga ata gulunga anekunatam van hita ke kaga toto tatam choko kaim kamaka wa kimblea e ta mohun yungangum e ke kawusisi ke kwing e ati di tumkwa radu XKFM sika makrekon ya kwe kitusi ke he angung haka kikem ke wola tam tua kwa kwe dui avasika skola dui avasika dewe ke gu takom tanene ka dewe alatia skola kwa lengwe mgesen ki panga tam tanene alatia ti pangi kwa mangung tumke mdui hinsang kwe kawusika akala tuwa kakem ke wola kumang mta ke mdewe ata kwe kawusisi ke kukumangung magamai ya kwa ngayita mazam kwe ke pesalan fiertak vers 11.

Yonke dag met Jesus omusunqemke sakhe ke cance ke mke koko manqumke masika maxeya ukweqa mqoqo makhe itsonqum sete ketiti tsitsa e aqo mteke ngo ukwe abasicaka usigabe xa kunanqumathi angqota tsota dumtwa angqota tsota palapala to angqota tsota asing aqase to to takawanga si atiti axhama he aki uathi pangi aki uaskola aki uakwagisa ngalinqo hoki thola thoki qaninqi tatitana asingqhamani tshwa singugqwaga usisika xala tuwa kanceke mke khoko manqumka kaba aqana ithu alati yaskola alati yakusi tawala ehye awungqatsho nsixemthi usisi mapha ngaxatete msireke khoma nqonka wakhe tso vundila caca ngoke acaca ngoke atsho umcaca ngoke achaca ngoke acam yeyi wacaca ma e mani nqwasi qom sida ke xa thoyta acaca kahe wakagqing eke xuliko tam ohusung ntanci ngayithi ke ma yunga qom eke wola ncuma ke ma sammaso yaqomte ke vundila vundila gawe amanqwanqwa gawe amancado nqu gawe ama nqwa abasiyi u amane ya wa vundila ta qom aqinqwa

Ya me samo so nganke ge tsantse ke mke wola ya qomke coffee tea tea ke gama qhaka e ya tsatlitsa a khokoma nqhumka e masi ka maqhamqoqoma msete ke qakanka ba sinka ka khwaqa ke tsaki ngqoka gci qaka kwa tsatlitsa a khokoma nqhumka e masi ka maqhamqo programa e tumqhomqoma tumqhwa ka usise ke maqala tuwa wola nqhuma e masa qhayamqo program ke ka ke tsama msida ke tete tsetse tsa nkhama khwe nqaba dewe mboka ngqaka tewa sekolo msida ke dewe ehwa a yimhe go sekolo me ya ECD wa qhokwesa ECD sekolo xa inqa ang da gama khwe nqotsa ta mtsonqa ka maqane ya khwa da ka batsike batsi nke dewe xa o ke nqa nke sinqe tsu sisi ke o da msida ke wola a qomte ke kofi tete tete em aba sika ka usika qala tuwa ka tsike mke wola tsuma em hasika maqhayamqoqo makeqa ke tsamtsama em

Kim to wala ke chikde ya walim ke akhiri ke SKFM to lo magia ambu inga wa SKFM ayu tangi atang kami kagi ngam ya bin a reverten moyo statu ayi tinste komisi atako ya chikde gya wa sumari atang kami kagi ngam ya bin a reverten moyo statu ayi tinste komisi atako ya chikde gya wa

EMS amoso nxa ke icance ke mke wola nxuma emsira ke xaqa nqo atsa tam palapala tsathi usisi ke aqala tuwa ka xeke mke wola umsira ke qulukwa mata xa atsa ta tita ezala xhoma khwenqa wa mpalapala tsathi usisi ke aqala tuwa ka xeke ke xa ke xamxuma masika maqaya mqopro khram ya hewa ons wil beter leef xa program matu toto yo ya ke wola ma imhasika maqhamqo program ekatshanqa tomqhoqo ma hamsika maqhaqo khokho manqinqa iaqala tu ada qala tu mi hamtsang himtsamani choqwa ke imhasa maso

yemisa moso nga eyagecanca ke mkewola ncuma emasika maqhaya mqoqoma ke qakhe cancuma enqule kwiqhinchuka ce emasanda matanqwa xaxali jakho khuma nqinchumka emasika maqhaya mqopuru khrama ikatsanqo tomqomqoma msika maqhaya tomqomqoma mqonqa yakhwekithi usisi kayaqala tuwa kaceke mkewola ncuma emasho qanqwa mqoqoma ke cancuma emasho qanqwa mqo tusisi ke maqala tuwa xaxa ncuma ngiyatsanqo Duela tite tata nchama kwenye wa mtuwa kasi kama kaya wola ye masu nwa kopuru kharam ki tanda masa masu ngay age kanke mke wola msada ki titia eka wati pangi nga uke mka dewe disintwa eka panga kaya kukuma nung titi ke nana kwa kakama e ya chwa nung kakama akon huwa mta ki adwe disi sinka e mani chua sinka kwa kukuma nunga e gama nwa ta kato wati pangi ke mha panga mchungu Masa da ke dewe au tkayayi e tamha tam. Chungan dewe aku tkata uwa tamha sing da a o. Mohon da ke kame gauke kriyam tredegi panga chi pangi ngauke chungan. Aka uja wa chungan aka sing aka wati ki sing ke akala tuwa ka kake mungke. Ulan kuma umha sika makaya tumu kwa mkuma ham sika makati dia e.

Yami sida ke wole kame ma kama kwe ya kong hawa kwe ke tu sisi ke akala tuwa ka ke mke ka ke kum kuma un ya chonu ke wola kuma un him kwa ya sika ma kaya tu si ke a kong hawa ka ke wola ya ima su unwa mko program ke tetia e mhunta ke maha sa kre tu si ke akala tuwa ka ke wola un da sa kre mani chwa yu ya ikka konwa ke mani chwa simka chiu sisi ke hima kala tu sa ko prokhara meka chonwa titum kwa radu xkfm wala komte ki toto silam.

Lucky Dubit, Annie Titi, a clear Mako Anka, the text men, Tan Kuskatamitimunu, Tinet, Amako, Sis, and their Tahmanitezi and Kikarahuham, Radio Nerten, Seven, Ohni, Evan Kipro, Mengate Anka, Tim, Timo Gokozi, Guanamka, Tiseta, to Daranak at the Kan Kaikuzi, Tetia Kirinteko Matin, De Kurikozinko, Hazu, and Zatama Kunsa. Yengo hazu faila hit anye temo an tatin zikam zikun sa temo kung bori zite kuma de kwa kam ti yande kuriko zuzuru zite mo wo senti tate iya tek en kreuni sante kuriko zinki kwa de o ki hande kuriko zifaila havem nga kwa neke yako kreuni sa kausen social media kita ma temo tim ndi kuzite kuriko zi wo ko online ya temo yama kwa kai kwa kukum kumseta kai ku tahonu Sintimo aiko nungi kwende kurikozi akamzi katama woko. Tia kwana zikatende kurikozi nungi kuzi awoko. Kamzi kitreuni satreuni sangu kamzi kitemo kwa usintating. Anak aiki venihakwara kumwate. Enga uzi katama treuni satreuni satemo kwa usintkwene ik. Ende kurikozi ukwenye kamzi kim. Khafari kuhatam. Kwene treuni satidoka atikai kuzi kitekre kretinte kumati okheste sinkwem ki gako am. Mayoni sakiri kunyaki, mayoni sakomtam, kamzi ki temo kano, gwanam kanki kwe hante kurikozu kwenkinta akzu yo kate kani kago, ndi kurikozu ya kihe kamte u anyetete kumta ting, hune kiri ya ki temo tingzi, vengi hune kiri ya ki kana fata hazi am, nga kwana ki temo wate kamzi ka hito te huti, ndi kurikozu kihe kamzi hune kiri ya kama kote tate kuma ki tinte, temu wate kwete kihe kam tete kumta tete te kum kago kwana zi tinzi temu nukuni keri angye nde kuriko yudiku yin kihisi na te kam ziki kihe kam te kaw anza te tate ta hono polisa na kite an kata te nukuni keri zi nde kuriko zi wote zi hazu kuyin yin ziki kwenye ngi kuzi temu kanya teve ata I kara temu kum wate nde kuriko zi kuyin ziki tazi kai kuzi ki te tia kre kirente kuma te programe nge te an kade gaw kuzi ya se kwenye msina fata ham Enu kai kuzi kuma kuka kodi anianza kuka kodi kum aga kodi kwana am. Tikai kutati programe seko nge yamsi na kwata hakamzi ka azitinzi. A arozite muka kamzi kate kuma te. Nte a tende kuri kuzi kiri ya di o kiti nende kuri kuzi te mungu ka usinta ten. Ana kai kita mahiti yo. Nde kuri kuzi anki anza tui te mungu marakehe kam hito te te kum. A kiri ya kika na kwata kamzi kite kao tatin. Tasi tinzi kai kuzi kite tia kre kirente kuma tinge programe gau kuzi ya seko yamsi na kwata ha. Nuk eisi ka temu kano yenan tuanda kmani tezi e ya kwa hango programe seko khirisa hiye. Ya afire kama de kwa baratu wa te kwa ngang kot awana kotu wa te kwa hito te teufela khit anza tama kreun sa temu te kreu sentati. Fra al dawa adzao ka tin kwena utwa kurwa tin kwenam. Yako ansi barahetu wa kwa kams ka dawa te ansi tanko. Nga kwanay kisputu ya khatrevek etati ya khakyan ka te kams ki kawusen. Dawa ziki temo nguwa ko buru zi tanko. Nga kwanay kisputu ya khatrevek etati ya khakyan ka te kams ki kawusen. Dawa ziki temo nguwa ko buru zi tingzi kwanay barahetu wa kungye akwe kwa kams ki temo nguwa govem. Tazi tingzi te hiyo kutewu anza kawusen tati no barahete mo tekim. Awa na kutuwa te kwa kha hiti yonke teze ayuni sa te kwa ukati kwa ne barak awa ete ansi. Kha kwa kha te ki zwanga ete ukrek amzikim. Kwa kwa na ki te aiz ki kwa unisa gata te abara ete mokom karayama kwa tatuwa te kamziki. Kungu kwa ntama te nukungu kwa na tengo kwa aiz ungu uzungwa te mote tati kwa nehem. Kungu kwa na te mungye ahantama angye te kwenye baraski kwa renako. Ati aante kwa hati muzwanga guham. Tazi tinzi te ufeila khit anza te mungu tabarahetuwa te kamzi kite kwa usenta tim. Takai kuzi ki te kre krende kwa mtati freida khan eki prokham nge gau kuzi ase kwa yamsi na kwata ham. Nu ya Afrika te mungu te kai kwa kwena dara kwena uwhatam. Ati kamzi kwa te mungu te kai kwa kute udara kwena setam. Ntudo kate kwa kai kwa kwa te mungu te ukuinsu. Aninzam kunya ki kehe tsam temo dango ateko tsam zikiti do katem kai ku zikite kai ko te tsam zikate ko ma ago nge kunya ki temo te ayete tsam zikanta I karango ma kwana zika
temote o guretam. Takai kuzi ya Afrika tinte se kuk ai kuk kuk te udara kuna se ta jurnal ta met program si kinga kati radio zi Freida hang eki kwanam kam 107 o henyehe FM kiti ya horga te tot program ngo si kwa kherita tim yen irek amate kwa kam at sams katot si kwa kutam.

Kuska kame temo no tinek amako tibien 50 minute ziyange kra kwa radio nertensi even oni ge FMK no programme ngwe gwanamkam ga kuzeti seta to darana katika Friday khan eke ka iko kuzeti mo teti ya kekrende ko mate Friday khan eke nde kuri kuzu u veiligheid aan iets aan toon sakiri kwa khango ke hetsam hier ko kuzen tatin ri kuzeti ya kwana zikande kuri kuzu kunyike ai ko kwako kwa haka iku zikite motiti ya anka kwa ten ana aiki ndi kuri kuzinye kwa anta ten tounisa feile gewe gandhi kuri kwedi kuya kham tuwa kite mungye te am gandhi kuri kwedi kuya kha houtu adilifa kute mungkung angye khatu kwa kungwa te khatkare kwa ta duro paka feile gewe kone kakam zikite mungkano tounisa a aro kuzite ndi kuri kuzikite mungkano tounisa hisna tem no ik temo nde kuri kuzi ti ya zinti kwa du oke a izi temo te toka titi kwa kakao fela kiti ya anke unsa kiri na vike kone temo te ya oro kata kamzi kinge ya kakama tem a inka ke khasi ya tati tuwa kata kakama titseka tiveta no anka ya kan haku ara kutati online ya tamanki kuzi temo nde kuri kuzi woko kam social media ke ngakona ke kehe kam kakao fela kiti anke unsa kiri kwa kam ya kukata usin tati kone temu ik ehengi kuhetwa nante kuri kweke hekam kwenki woko no tinyuwe tunsa temu ik ehende kuri kuse ukam esimu kuto usintate ngukun kirizi ngie tinkam vin kirizi teko matekwa tinu eya kase uanzamu kuseto usintate kai kuzike azitete ya kikiri ntiko materadio nertensi owa niha FMK programe kwa kuzese kwa yams na kwa tahan baraitu wate kwa kaka kai kuzike teko matekam temu kanu 70% size ya barasutu eskate uo kwa takamzi kim te angie te te kamzi ki hiti ute avasi ya kha ana kha temu utengie te te usambrielzi venu temu hurien ya si zingie ateki tinte te zhe senta tim kwane barasutu etemu avana ko an kutuwa te kham nukleuni sa te uresonde anza tamangie atemu kate nukleuni sa te raka kwa kham ankleuni sa tengie te huzia kleu kakun te ukuinzike kukona tingi kate kleu nsa kleu tati kukona ngungu uzungwa ngukamzi katemu te tati kwane hebara ya 70% size ya 2 wengiz kati uwhatam tazi tingzi kai kuzikite tia kikirinde kuma te utu wakia kate nkwintama dawzi ya ana temu ngu zao katati utu zisputu zi am ayo ni sangye kwa kave taman kiare kaketa ti kwane ngizi kamzi te anka te kleu nisa bara hetuwa kwa takamzi ke dawzi tama ayo ni sa temu anko nuku kamzi katseka kove utu wange akunga kwa takamzi ki tate ufele kit ane temu te kwa usen tati nguta bara 70% size ya tuwe tese kwa takamzi ki tazi kai kuzikite tia kekirinti kuma te radio nertensi even owa ni ke FMK programe nge gau kuzese kwa yams na kwa taha nufreida hang ehende kuri kuzingo kazu anza kleuni sa fele kit ane as na kungu kwa usen tati kleuni sa temu kana kuzende kuri kuzi uingite kuma te hisna te kwa kham anak aiki finkuka hakuwa ditamani hiti uha ansin tati nge tseka tv kwa inka uzititan anga uweha kwara kutati kwenye kwenye sate mutawa kwenye tingye haka mate ngi isa kwe atuwa kwata vina haka mate tseka tv anga uetan hakuwara kumwata susen duro paka tano kan hatu utati sekretati an sekretati kunanza then police ananza tamate mu hatu utati nge hakama te hakitse ka tv ngi kwa du oke hakana kusahite kamzi kim tazi tinzi kai kuzikite tia kekri ndi koma te nge programe gau kuzese kwa nyamsi na kwa taha nuk aisi ka firi khamini tezi ya kwa ngosi ya kwa khiri sahiem ya ufiret amote kwa tiyo akamzika temu te udara kuna seta kai kuwete siya kwa akamzika kai kwa sahiem kai kuwete mu kumwa tengo kunya di anianza kenye kam temu kam kadango kunya kite kono kenye kam temu kwa antati kunya kita nyesa hini isi katsa ki huzizi hutamanu kam kadango kite mungye za dikati akoma te kamzika kunya kike kamzika hete kwa kamziki tido kate kai kuzikite kike kunte kuma kwenye isi kandango kuye te kai kukwa tenkwena awasi ya kwa tango teki kasa retam ta ya Afrika kai kwete se kwa kai kukwa sa hiyan makatu radio zi am
kwa nam ka oner ten seven o henye ge FM kite gore ke tetot programme ngosi ya go khiria go yen irek amadi kwa ga tsamska tot sia go gota.

they come to direct him, MBMH Africa and founder in Second Chance and Development Center, kwe temo tese tanga kwa te hasu kuinsiki, he wo hitam temo dango anta I karango he head sao karaita te koma ham, nyam he kuinsiki he head twa ka kum temo te kuzarohi, tamon hing is kamia te he yako director siya kwa tam, ni MBMH Africa, temo te kwa development center anza hasu anza kaya kutemo ya ko adango he ewo khatam no kwin ki tsuni sa he hen ki u kwina ta hun ke hem atemo te kwa anko tsetsere ko a ka te ho hem en ki e tsa ki khana he tes na ta ti u kwin ki tsa o ro ta ve ta no hia ko an wa ha ho wa ho ti maratan khoma ko kwin sikim ko ne tsa kwin sik khoma ko tana te tsamzi ka tsa kwin sik temo sia ko o gom no hin is ka temo ka no ti ya yangi u kuna temo before bial titi mi kanu metriki ete ansi te ya te tsamziki te do kotengi ete tsamziki te ki kunye hasa kwe te seku wogo mara matriki eta ya te tsamzika nki eta yeko aya te tsamziki ti yangi u kure temo kwenki te hiya kwe te seku kuwa masina kwa konte kwenki havana tansa kuma kwa ya vatove mara te kuma kwa nkwe hem kwa ka zawagi te huji ya kwa kara kutemu te hitaman hing izka ya kwa dirakta siya kwa tam etre mate. Nga kwa na iki ti huhem kwenye ki za kuma susin tati ofu za kuma kutemu te tati kwenye ziki ni khawana ha za hiya ta fautu ya khawana za hiwe tati kwa na yo kwa kwenye ki za kwenye kuka kuhem. Ta kwa na sati do ting eziki kwe te a kara ha kwenye ki za kwa kama kube tati mara khawana za kuma kute tati kome kwa tete kuma kwa te a kara ham te gango senta ti tem kum am ka kom ki kone am pe te ki kiri hu am ge a khung he te tsa ai ta tan kha bana tsa tana ko tsa o go a go tsu yo ka tsa o kwin se kim ta ze kai ku ki te ke kra han an tsum tsa tse kam radio nerten 7 o he ni ge fm ki te o radio ze freda han e ki te mo te ti ho ka ta ti a ke kre tano programen he jurnal ta mi te se ko nyams na kwa han go se ko khiri sa hiem 12 rek amate kwa tio bore te se ko tsekre u kom sa hiem no bore sun goro ki batisan mut pete miete programa kuro kwa tsam ka tise ta to yama ko darana ka ya gom no kuro programa te ana kwa hengo bore ko hozite an ka kuta ti bore ko hozim radio si anin sa suria te benu bore ko hozin ki ato o ka suria ti tan atsam ka tete an ka kwa go totis ya ko feria go yen irek amate kwa ha atsam ka totis ya ko hota

Tiza ibeni tote tsane tiatri amako akate kenyu dance tan kweska tsame temunu yavwek amako 18 hamani tezi angekara kwa ham radio nerten 7 oni ha FM ke freda hang ege gwana mkate u radio zi ate kwa rena kwa ta kwekwiti tanu ankon sa tsekam nye yornal tame programe se kwa yams na kwa ta ha kai kuzi temu kwa anklo kwa unisati ya kuzi kai kuzi te ugesondit anyera kako kai kuzi sakra khadi anyansan siri am se kwa na kingote kwa zao katam kai kuzi temu te anka kutati programe se kwa yams na kwa ta hango se kwa khiri sahiem 12 rek amade kwa tiyo bori ete se kwa tekri ukom sahini bori su ngoroi ki fadi san mut vieta mit programe kuro kwa kams kema kuti se tatu darana kaya go toti se kwa khiri ya go yen iriem amade kwa kham akams katoti se kwa khuta nungwe programe ti ya kuzite kai kwa kwa kham hito te muka te ukwa nati do ka te ngkamzi sure siu aninzati ya chua kwa te ngofa kansi kamzi zikim te muka no chua kham ngoe kwa kaisika eya kwa tango te ukwana aiki saa e woku taman ayon sa kia wagobem doka atifakanze ayon sa temo kia wagobe te ukwana kim kwese nangu te ukwana kuhusna ko eksamene nkusite ava sitati hirsine nzi ima kutemo te ukwana kai kwa nandeta zaruk ayo kwa kham kaunisa kiri temo te kunte te kwa kukwe te ukwana am yako antati kuri okam ziki te ute kumkuhe te ukwana akwe unsa kuhome kako kwa kham nsasa tama ti do tinge ate ukwana wo te kam ziki hito te ukwana akwe unisa te kai kukwana kote avasikam kuri okisame nengo kama te fara au khara 12 klasi ki tina te ansi nge kuri okuri e khana uhem nga kwa na iki te kwa kuti te venu te te kwa kukwe tem nge kwa unisa sepo te temu te kha te kam ziki te ukwana home e wogo khana tama tako kienza temu kukwa kukasi nsu aninsam nutse ka ti do ka ti te ukwana sure ki te te dre ka kwartal ki ti ya hozi ya klas na ti no ti do ka ti araporti ze wo te kam ziki temu ko anko mangazi ki te ukwana kom kara zaroti mangazi ki temu kom kara zaroti veta no pakanzi tsame temu te kwe unisa anka ti te ukwana se tam ai kinke ati tuan hoda tsamzi ki kwe unisa te tse tse khana buka zi yango ti tati kwenye saa tsame temu ukwana akako khango khan zaroti zaozi ahavana kwa kuwa kumu tati nta ikara khana kuma anati tam hankas na te hozi tutu ziki khan karana te hozi akhozi yo ka te mwote kwa kuri o kam ziki tsan kwe ki te kwa kona zikam anzi kwa nangu khana tama ngu dier khan tati fakan zi kam ziki nte kong te tama te kwe unisa te kum tati te kai ku te ukwana seta ngidri ka kwartal ki kuma anzi nta i kara kuma tiri tam atutu zi temu te ukwana gara tati ko sa kham kuma anzi nta i tati tati mute te ukwana seta te kaya kore kams ka te mute kuma ago nse ka kuti he ngi kuri u eksamen ngie ate ukwana yama te kams ki te ana kwata manga oziki te mute ukwana kwa kama kun manga oziki kwa kama te kams ka te kuma ko ke he kama te mute ukwana ango te kuma kata tem ta anzi anke unisa kiri te muka no September ngoi mate ansi te ukwana vakansi he wo kwa kham vakansi ati do te ayo ni sagia gobe kwa kha hiti ote ukwana ate te kom na kote kom ka kure uksamene tsan kuta kwe eisi ka iya kwa tangwe ziki ta zi tingzi kai ku zikite kre kre te kom tati kure uprokame nge se kwa yams na kwa ha kwa ne ti ya huzim te kai ku tati uprokame se kwa nge yams na kwa tatoti se kwa khiri sahinye 12 rek amade kwa kham ti obori ete se kwa kre kre ukom sahinye nga katu radio zi kwa namkam Honor ten 7 o hini ga FM ke tie gore ke teto programme go se go khiria go yen iret amade kwa ga tsams ka tot se go gotam

Re delen tsanete tia tsiya mako akati kumle meifuri eutam. Nukaska tsame temono yalvek amako drien der tahmanite ziange karakwa prohamete akatem. Jurnal tamete ngwe kwanam kati seta tu darana kare ka kai kuzi kunu sati mungu ngako miya tete usiri aninza tahonu sakra hati aninsam. Nzi kamsi te aka temu kano barahem ayoni sa kum karatuwa te kamsi ka hito temu te ukraha su felehit anema yoni sa go te kaus na gotang te zaoka te kamsi kim kwa na hetemu te zaoka te kamsi ka hito te a nyako ansim sa he ne kraha ita temu do kwa hawe kwa ham bara kama te nyako ansi nuhe no te ungu zi kute uzi temu tseko kamziki hiti utemo barahange akum karatuwa te kamziki hisi kuhuzite zao ya watama no te ufelgit anete te usinsa kwa nazikam te hita tihwe te tzeri na kutati te unga osika kakraha kwa na hati ansi nge tzeko te ungu zikraha buksi nge anginwa tanu ufelgwe te ukuni hete mokano te anakoti te uwe kuna ungu ziku kamzika temo hure na kwa kuhwesa aham tazi kana zite woko nkamzi kwa kona ikite kweuni sa kweuni sa temu te kweusi ntati no dao zitama temu te zao kati zite kweuni sa kweusi ntati hautu ziu dao zita hun kwiti tama temu te zao kati dao zite kweusi ntati 70% saisi ya barasu tu temu te woko ta kamzi kim tazi tenzi temu te ufelehit ane te kweuni sa kweusi ntati no kraha su zitama te mote anaha te mote zao kata te nkamziki kwa na te ansi te kumate kwa saan saa he no kraha ta do kwa ve kwa ha te kave te mo nge a kraha su ziki nge ue he ti ti yo ataha ti ya saa he siye kutan o te tanu nga kwa na ike ke kam te hita te hoye te kama ya kutati kwa na atan feila kange ate mo kate kwa na ngu o kinge te te nata kunu te ori te o kwe te kita mat an kron sa te mo feila ka akwa na zite u feila kait ane an kron sa te kwa usen ta te ngita bara kame ya kwa ti te ti ate ungu zi te mo tse ko kutam ska hiya ko boksi ngui wakats ko kutam zi ki te ukuye a kutam ski ik kranai ki ti na kwa na ki te hita te hwe a te unga o si ka kate tseri na kutati ta te u feila kait ane an kron sa kiri te kwa usen ta te kam zi ki kai ku zi te mo te tia koma te Nuhete mu kanu dri ka kwarta la te ukona suresu aninsam kam ziki te nyeko an tati te ukona vakansi na kusa hinya tem no ayoni saki awa gobe sa hen ay ki te ukona woko ma kwana ki te kumu te kuwa ku te ukona seta kai ku tati fara al nge ate mu kan te ukona grad 12 klasik ni kuris ki tim beno grad 11 klasik tim tan te mu te kuni sa te ukona sure zauzi anza ku tati te kai ku kwa te ukona ate kuma ata tingli kwartal dri ka kwekin ta ikara kuma anzi te ukona zukunga tiritam no kaun sa tse kago kwa ikona raport ya awo te kamska te ango manka ozgi te ukona kien ikara kuma anatim no manka azgi te mu te ukona kien ikara kuma anative ta no temu a kuma anative nga ozi tini kunta ikara te zarot ay tatim sure anza tuive ta ma temu ka te un anak ayen te un aizi ki te ukona seta te tek izi kwa nete ansi te utek ezitama kukamska hinye kwa khate ukwa na usure ani eraka ako. Nga kwa na iki ndrika kwa rta gite mungkara tentate ukwa na seta tete timia tete en o ten ae kite te ukwa na seta kunya tek en te utsega karate kunya tiren. Reti kwa na zite mute ukwa na mua ati zitama kuya ako tewe kana akunga ati hozim. Kwana ako ziyo kangye ate mukate nkwana u kuihe nsure zauta makara kako. Na kwana ike ngukuri o kwartal kama tisiki hiti yote zarok ahe eka. Te tsevek itati nge aiki te kumute kehe kam temu nge kum kui kwa kubetan ahinzi temu te tsevek itati. Kwana kwana usure zauta makam ahinzi raka kwa kwa kwa. Ti yote sepoti ete kata tete ukwana kingo akam ziki kuwa kwa kwa unisa kum karati yote ukwana. Kwa nangu hantama kam sense hakanukungu na kana a kwa unisa te kumate sure zao si anzatano hanzatama kumhe zao karako
ngo xa sentatim tazi tinzi xa ikuzikite tiya cecirinte komate nxe programete ankate journal tamiyateseko yamsinakwatan tiya kuzitemute xa ikwaqute uresondet anzatamaceunisa xa ikuzitemorakaqo xa ikweseko yamsinakwatan toti siyakurhirisa hiye 12 riek amatikwarha.

Kintolile tate ncamsika nqauna tsane ncu yamakoti ya aka tene ucesika tsame yalfek amako 50 minutezi temongke karakhwanuk aisika 10 minutezi eyakhwahango programesi yakukgirisa hiem yornal tamiyete temo 12 irek amade kwaqai kukhuzi tete yacecireni thiya khuzi temo tete yaqai kwate program encihem yornal tamiyete zikisure konau ansa temo tete ya aka kwate hito temo teutwanake konehem temono kuri o kwartal sud sawe eya khwata tsamze king sa tsamze ke teu tsona seta tsone sa khom karam te kai kuta te sure zawa de anyenza koma a zi temong ko teu tsona tri ka kwartal ke nta i kara koma anatire tam mu tsona report zi wo tin ezi ke tama te he ko a go kha te tsona manga zi ke tsa kara za rutine manga zi ke temo tsa kara za rutive ta no tsone sa tseka go tinye te tsone sa kai ko wo ta te Fakansi siki konete ukona gria gobem, nutemu kano krati 12 nahana o kuri o examine di 12 dem, October yama kutemu te garago kwa hatemu kano kame hambite ukona kim, ma kwana ki hiti o te te kumte ukona anako ke hekam temu, nta I karate ukona anko te kawa gota atam siki kawa kuziti temu aikim. Ange atemu kaate ndango ete kante ukona ngo khanao buka zia kumu karakia kungo kuma ata ti. Akuma ati ve kamziki temu te ku o tahono ti. Huzi te ukona te anka tati nda I karango te ukona avasi tati. Tazi kau kwa kwa nazi tinzi ni aiki te kungu te uve nte kwa nandera te kote. Temu atamziki ngo huzi inyama kote kwek etati. Kone hen ai mpurunga zitama temu kanu te ukona araka kwa kham. Ferao te ukona ukunye takunsure zawe raka kwa kwa kham. Atamziki temu te kwek etati ai mpurunga zi. Ngo tako dango ete kan te ukona kana buka zi. Ango kounisa kwa mkarakia kungo kuma atati. Ferao temu kanu haratua funa kim. Kama temu kurina kwa tam. Kwa hango te sepoti tati tete kum tati aiki ti kwete te ukona am. Tazi kai kuziki tete ya kekirinte kuma te nubara ya temu kum kratuwa te 70% size ya barasutu ete wote kwa kam. Te ufaila hit ane kleun sakiri te kleusen tati temu dawzi te zao ka te zi. No te ansi barahen an kok awa na kutuwa te kwa kati. Zwanga zitemu umaku kweze kha. Kamze kitemu te kousen tati. Tsuzu karate ze. Chwan kumkwe nam. Ngete tinatama temu o karango te ze. Katati kamze ki. Nange kazi kate kwara kutuka kumote. Kamze kitama hito te avasi ya kham. Kehe kamte miya tete usambrel zi venu. Rien ya sitama temu te ze. Tati kamze kwenye bara kame. Ya hwati. No barasutu etemo kutsamziki tseuni sate wo khuziteng ana ko te ho dzia temo dzia go ka go ga ka kona ikengye te te tseuni sa tseu ka veta te bara he tsun sangye a khom karanya makutu wa te tsamziki ta anzi tinzi ka iko go ze program ki te tia tse tsirinde ko mate freida han ekim program men he jurnal te mi te se ko yams na patanik asikam 6 minute tezi eya kwa hanko seko 12 rek amye bore te seko tekre ukomu sahiem no borisu ngoro iki kureo programa kamske nyama kutise tatu darana kaigonte ana kwa him kureo programa te anka atinko bori kukuziti radio si aninsa suria tinte anka kutati venu nge ato ka suria titino tete anka kwa go atamzi katoti seko khiri ya gom ien irek amati kwa kham atamzi katoti seko khutam.

Kuska tsama temo no 12 ek ama ko 14 ga manite ziang ke kara kwa radio nerten 7 oni ge FMK programme te akate nge kuro kwese ko nyams na kwa ham vadi san mut vieta miete he buri ko kuzungote anka kutati programme buri ko kuz radio si anin sa suria tv no buri ko kuzungye ato ka suria tan hiya ko studio si ka tsnge ku kan tri kuna tenka tri kuna dira tenka kutati kuro programme se ko nge nyams na kwa ham etsan karaka tsam programme ga nge te mono etsana nge ga kom sa ya va te tania ko anzia studio si kapiel na kotia anka ta go no ga ka tsana ga te ukrina mata tim no radio si anza te mo ka no puri ko go se suri na tave a te wo te kwa te te anka kwa go no bara su tu ga es ka te mo te te ki se ko para te mo 70% de ka nyama kwa ta te mo te atua te tsamze kungwa te kwa te mote kurus na kote kungwa go kwa ha teu aninza hiti o te kawusen dawzi te zao ka te zim ta hun tengye te te tsamze ka te mote ana te kawusen na nge te ta te kone a he te nuk avay tama ha te barai tuwa te tsamze kim ta zi tenzi kwa iku huziki te anka kuta te programe nge kuru kwe se kwa yamsi na kwa ta ham hito te uru na kuti September te anka te tiri ka nkwe kwa ka hito te ana kute ta tem. September nkwe ma nte kuzia te anka te nte kuzia te kaya te tam. Kwa na temu ka ntiri ka kwa anke unza kiri ke he tam tiri ka kwa temu te ana kute ta tem. Kwa na tiri ka kwa te kusa ve marak e inza kungu ta tem. Ate kas na kute mu te an te tam ziki. Nga kwa na ki difiren tunda kiste September a ya te tam ziki te hiyako an si ke he sit Afrika ikin ana kute nkwe nam. Kana utiri ka kuse temu an kwa kame ehem. Ta kono kana utiri ka kuse temu te utawa kunguya kwa ehem. No temu ka no te tamate wo te utiri ka kwa te utiri ka kwa te an ka te dam te kuya te dozi kwa nam ka te doro tak etinzi. Unzi temu wa tem te zao ka te zite an ka te te utiri ka kwe an kwa zim. No temu te wenta I karango te avasi ya kwa ta an e siki ngo te utiri ka kwa te kwa uko na kwa te ngui ta te sit Afrika ki kem ana kwa te ma. Hana utiri ka kwa zitemu ana kwa ngo kwa kwa kwa ngu ya te kwa kham. Ta utiri ka ngo e mangu mahiti o ten uru na kuti kwa ne te an ka te te ngo makaki wara ta tam. Ma kwe musuri ta ta te an ka te kha utiri ka ngo e mangi ya atemu kanu. Tazi tenzi program ki te kre krente kum ta tenu te radio ke he tam ke kuna ten sieven o nye ke FM kim. Te te hoko tam ska te mo suwezi tsanzi anzi te an ka go ham. Te utiri ka ko zingo te maka kwa rata kwe musobure tam. Tazi tenzi program ki ti doka te te te kai ku kwa go suwezi tsanzi tam ham. Nta kuro program ayam sna kwa ha tam ziki toti se kwa khiri ya gom. Yen iriak amati kwa kakam ska tot siya kuhu tam. Sa teke maistu.

0: Ganga are soto kendego and soto nawa. I had created damma at Sirica Hawa, Hakaka was anahoi. Hako the Tam Hakam at Hasoto Hai. Haditango Jasweti, Hak Ayako Tiketi, Hau Hiji, Hasoto Jasaji, Soto Ang Katil Kwanakitanguan, Anahana Kwanaki, Gua, Soto Tactico, Tim.
1: Mbamba ngwa tlo ba tsa ma a ka sene go tla ba go tema.
2: Ti chao a shango ya ti ama ti chao anu ti tama ke en chao a ji anu hambe ti a ke khon chao go go he. Ti jim no a ke ti minya go nu ti nta minya go ke shi e tsam kwin shi nu. Te u ke tsam kwin he te ta khona a ke kirita. Nu nga ki te a tharo ta chu e ji a. Nunge ma nge kao de ma ke te kumahambe cha ta kwa che chinde te iti hoa nga ave. Nga he nge ki te ki haa he, te u nge kuwa kuin shi ki. Ma ke kam kuin he te u he, bietere. Te ke kere ta ta kwa na anu, te mua ta ta kwa na nga te hoji a, te kum ta ta che mho ta, te gui ta ta. Tu ta kwa na amu yo, nge kam ka yanu kure shen ta te ma, ke kere ta. Nu dikuto ma wota ta koma dikuto ta koma dikuto nga he ata iya ta tekinu nge ta ma nge ha gwana ngi kuna ha dikuto he ata I karahwata ha nu o dikuto ma kokorona chamboronga ma wo kokorona chamboronga uta nga ji te ajeho ka te nu te uchirika ho ate hube te uchirika e kite te tamaha kuwa kuinshi kite te. Keheh mushobo a hana di chirika a huwa hibe handi chirika unwakati tamaha iyako. Huwa kove handi huwa gya makwa kove nu te uhe kuwa kwe kui he guye. Anta te ushe te huwa emare chari kui a huuti gui chari kui nyankwa cha haa tamaha ashikicha kum.
1: No, I come with the kamitika. Tete we class and kwana jinu kya uski tete titi yete gyo kwena mwanto buku class and eno. Anku di class and mwaka chama suwele mwaka ndeko cha kwa class and tingi a taakwe niki.
2: Taakwe ki anje cha class and chanu te di chao a cha taakwe a kai. Kunitwa mkia mama wanda mkoma kara mkui ma koko ma dini mkwe ma chinde mkwa. Aji a cha a kai ta koma kie he e cha a gui nu cha o ma kung kwa cha a kai a te am. Kunta cha a ma o ha chi a ta ha cha wa o nunta cha ha cha a kai a te am da ma mua konu cha a ki ya kwa mu. Cha ya nu oke ngwe na uku e kuni kwa oke ngwe na uku gyan kwa oke ngwe na uku shi da o he kwa kwa ngwe na uku shi da o he kwe kwa ofu kao kwa. Hei kwa, aji acha a nga mana kwa nu cha te kwa cha mtum o cha kanka o ba ata I dao hoji e ba a hoji. Nu akun dao kweji kuniji gyanji. Ata te te hi.
1: Tanska klasen te dao ni tansika suwile buku klasen te kwa hi. Nga buku klasen nga wa haa kwa kwa na kwa ra kwa to. Nga minkara kwa kwa kweji kaya te kwa sinin gyo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mo tsaya kona nga wa swile ha kha kwara go na o ka ya kha kwa swile ha kha kwara go tlotswane ke mo buku tla sene tsaya tye go tsa msike
2: a ke ti ti mi ya go nne shure ka shene ke tswana a tere kara kwa ta kwa hinya go go he ni tun matriki ya hina tin a e mo a go a ku ya go ga no ti koma go tim tshe mo ku ya go no ti koma ko cheno ma enni matriki ata na makuri jawago khama ise ku shure he tama ma ke khama jawago re ma jao he ananta hi jao utha nya na kwa hinu khama na ukulika no khama jawago re hambe kham jawago aho khama ise qete kwa khama ku nya shure ma khama chu etwa khama qete e khama ku kham matriki tama khao shena go aho hambe ta ata te ta kwe te hinya kwa iki hambe kham shum kha shure ya dinguwa o shi kia mwa kwe yo kham nungwa gwa kwa.
1: Inu, nge kamski kuri jikure o jikuro kwa te namo jite kwa kirime shangwa em ojino. Nge kia kirime shangwa shangwa kwa nge te ana kwa fefin tuwanda kwa ya chocho nya shinte na mwe kwa hinko. Nga kami hata kame kwa te hinkam jika. Nga mata nge matete kirikime shangwa.
2: acamshiki hambe te u acamshiki hambe nge kirimisham kwa ngwe kokwana shika tswana tse u shama no khara khwata no acamhe te anatabe irimtamate atahben ta cam kha hemwe o uyenu uyen uwan uwan atatete tanu ta khona ajweni aku ta hekwa akhoji ashinu shwenu te kom tahi akhone kho ati kwa ngki
1: namo ateko ta
2: ya namo ateko nu nye atedi aki hambe ta atate kom tahi shika te te nye ka mungwa te amekuli shikwa te mungwa ta no tiwe ti ya kwa ngu okati ya mungwa ta o bakirimi sakumati tati ya kashi nata
1: no atsa mbebela go di hamba ga mina kwa ile go ma a hebe ya go tsa sa ne be tamaga tsane mpoe a e go te hi a tsonda ga tsedi tshotsho ya se ding no comes ga tsedi a ya san dai a mo te tweng tsa mna ke so da se mo tsa ja ka tate ya ta ko du ku tu mo ntsa ka o ka re go te gwe tsana ta hi tsa ke go tse ka go ta na ta a tlhao sen di kwa te
2: a tlhao sen di ta khona o ka tswara hi ta khona kha khoji khotta nahi beibele hambe ta makha khan ngai hi kwa ti o a chun ye nyama hin khan a nga mana hi kwa khana ta mate a ya nga mana ta ata a khone khoma angya ye sha am te gam kinu e khanim kon ma ti ye e gamana ti ye khun yo ka kha ti ya kha onu ngya ye ata te mu ata ta khono ngata angya eta mi kwa angya eta kwa kha amatana kwa cha makunu chi che mkhatsunwa kwa yasha nta yasha be atate mu tata nga ukatsunwa tobe she kwere kwa hi ana am khona yo nta unu ya ta khono bon ama e khu ta mi kho khwe e nu a tsai ha kwa kha ata kha mi kwa angya ye yo khulinu ama atana kunwenu shi kunwa kwa ya cha ta khunu nga kai sha to muhe e pa mai be to muwa nwe kiti ungya e yo ama kunwa ha no akwe ya hanu yi she tse uta ma kha nwe nwe he jo a o he jo nu tse he shum to unwa kwa ata te muwa kwa te ta
1: ha be bela go tsa tsam ka kana eng tse di tsi tsi
2: e kha ji ta ma a kana he kam kha he nin e khobe a kam kha kana hi a bible khoji tamate te anya na khate hi nu ngi ka te ya mo te kama anja nin e ya nyam shena te ta nin e nyam khobe a kam kha nyama hi ta khun she nyama qare hi a bible he
1: and again and the anja ti wo go je kha ti kharana cha mtla kwe gone en tlo go nxa tse bo shwe go ti te mtlane tsa mp of nta khonye di khoki kuri wa chamtu wote kwa
2: te anak ai ma go te do kwa kwa te hinu te jaro kare kwa te kunwa kwa te khuji a chem khuji a te hintu tswana mu te tswana a te un shakya te tswana o wa ka khuri ya te na wa khuwa tama wo bere kha kunya tama shi o bere kha kwin ma hambe nu na u khuhe a tswana a go te shi kuria go te ti tswana a go e ka ga te go bere te khuwa kwa te munya te ma tsuhuji a kwinji a na ta tswin khuna kunya te nta ti ya khona ke a ikara kunya te maka tswara e go maka tswara e go maka tswara e go kheke a kwa kwa nem doropa mo kwe ta ma cha koma go be nge che cha machi nge che cha machi cha koma go be tswi kha khwena kha na ma hi he tswi kha kha na o hi go a ta khuna kwinu ngumki tswanta magago enu tuta i kara chinja shena te muwa kwa te oka ngo muwa kwa chinja shen tswana te oka muwa te qohe anu nta tswana chinja shena go a ke hambe ngiki te hinya te khoe hambe te ki qohe kana kwa enu tswana a qo kha enwa tswana kwa e a khunya na kwa ke he kho ma tswan hiya kwa ha kan te te kwa
1: ata jam qaqwe o ta ya tsho manje ya tsho jam magana ka kere tse o ana ba ikuti a sa kya a tsa a di be go di ata magara na ma ke yo to yo ka ga kom a ka ya ga go mo go kwana tsene mo de ana go e kwenta qaqwa go a qaqwe ke mo wano dri college ke qaqwe go sana ka sana na go qaqwe ha kwidi mna mo go qaqwe ha time so ndoki tla kwa dukuto sho anegwe ta gono kwire o la ja gerena e kana tla kwa kwa ga na tango ka ya ga te gwa hina gana o tsedi dikuna go senga le tsamse kim hino e ja tsamme go ntwanta maga ha sakara kwenye woko e ja kuma go tele ta an kere ke tla kwa tino ama Joseph Jim anta te aswere mate no ngute kwa go yo to tla tla ya mata ti piro mo sabanga platform 10 wa ga o kwa go ana kwa tota tla kwa go
3: Escar.

0: kwedo wena
1: teqa oke ya gata tsal kara kyede
0: temuwe te sauma te kinge gata te gabana qa ba hogo le
1: ka ka ndo te kwinje te nge bi muoko
0: ai ji do a ji ta kuya na ku tsawe se ku kumwe te kwa tsa kwiri
1: ya to te dara x ka te ukye ke u te komo ko
0: te kya e kara qa kwa ko he no te u tse na tse bori je te komo ko
1: x ka fm ga te u ngongoro he
2: Kaskatame 12 amako 750 minutes yang ke rakhwane ke sika 3 minutes demo e ya khwam programme go se go khirita te va di san mo tweta miete in irek amade kwa kham no programme se go khirwe ke te ya kwa freda khang e ke pori go go tsete mo surina tave taman kai go tsete tsekere ha tsete mo te o feilegit anet antseun sakiri kwa kham Te ansin tate barahe te mo 70% saiz ya tuwe te wo di kwa kham. No program si ukhari uke te ya kwa tiniri kams kato se te mata program ki iti tia daranak item to uke kuzdo tkharazit an kseun se tse kam. Tot uen karaha e ya kuti Kristina Suti tek ayuk tati kamsika khavana kha tek ayuk wa gom.

0: kametse sika yene kamoko 5 minute nge kara kwa xka fm kinge kamre ya kwa te morosane shi obori jinya mago te kekesha te kao sika xka fm kekete na yoka hambamba morosane shi obori jie shwere masahi nge revetin moyo no titom senore tam
1: kim cha wale chikde ya walenke ses manita ngamde kawa yenerike walenke xka fm tam cha wala ngam cha chikde ya mcha program yang higya wa morosani wa ki walenke Medaka yang magian kambukin gawa SK FM ay witam jagia sagi chik kocha sang gya kakake program ya siga man ngami gawa ming a revertin moyo kichik dike tom sen nore
0: Bori ji te murushan ish uktam ziki yamako teke shahing jingute I karakwa kukute kungo gwe Polisha an khawana kha an karata dako kwehe Mas dekstre an waiting ye tin vie ke ziki dama inantunda hamdi kya kya ki kemten park ki tamqa ane gamo Johannesburg deki no akwe maheritam tontis komo go kha khun anyen ko tina kwa tema ki ekurlenish okangana tuituiti khana kweti ende kulingi timboronga ji hisan vetam Takontes kumo gwe springbok kwa hakwa o kiwokure kharo yukumo te kwi oro hatu ches wokure sha Australia si seta Perth ka ano boker kwa si yo hata Australia gatam. Takono kame asi yuko tibe ire kamo te no te kwedan bore keke gwe.
1: Kim jagi asa chikim sa program yang higya uwa mursani awa ki kalakta ma chikbe gima uktuan. Plisa kang hi agya ngon ya take ngon hi tig gi da tu wana gani kuno kwang kang ya kamso ren ke feke ya tang ke sing gi tu wana er inan tu ndak ya ku gani kuna ke kampun par ya gani kunan ke us ke Johannesburg ya kunan bunga ing gi gani kunan tig gi wa ko tima ya kuna ke ikor leni agya tig ga kamo ko kan onwa kang hi tig gi thon ngalo kamo ko ya dhame ay gani kunan program ang mufasin sprom buka kang he achig gi thak kam ka kang he chig gi ko kan awa australia ki gani kuno kwa pe ya kunan boka do khag gi dan australia ka he gi kam kam go kan kam ku gi u kan awa kan man gem tawala diwi chig gi awa diwi ri kam chig ya san mi ya khoda mu ki iska fm

Exka FM mona tenisiwe ngake nekara ke mntse amtsa afite ncina ke gicamtsa ake inkwimo ngumke wola climbsa ake firi gicamtsa ke tin moneta ke exka FM mona tenisiwe ngina ke mntse ake sistembo ke mntse ake miona ke gicamtsa sasiya ntule ke qala gicam ke mntse tetima ke aqhoma icecwe ke ushena wa ke mntse gicam ke a climbsa ke anqonqo icecwe mntse sinike wola thi gicamtsa ke mntse supake moneta moya kamba ke mntse qhama ku mntse mntse samtsa ngqomata ngicwa bore ko ke kamtsumai afrid de khamse de kamtsa sine afrid de khamse titi mo ya teni khwa ya u tsa khamse de kamtsa pasimse sim u ka wisisi ke eka mtsa toto a khamse wo mtsa toto tla ke ne ku eka ka khama khama ku eka dzela khama wa ke mtsa a plani tsa ku sine mtsa sara mtsa titi mo mtsa tsoke khangu tla dri a di di firim tsa ke ka wisena wa pala pala tsa ngisinke ke ko e a tsa khama ya singo ke ne ka dzela.

0: wacamke wa Friday kike wola awasis ire ngamaqa 5 minute ke konke XK FM le eginqodwa cwamke ke wisisi ngamaqamke ke wisisi ke wa SABC ayivilungisa Khosing SABC ayivilungisa ngqinga aqinga achwa
1: kwinqumbunga yewa platiwi mokwajwa iye ika gate ya asika mangwa chiki chiklan chikari to chona mangi program kya science chiki technology wa ta nko asinda ke tam khona chiki gate ka nko ka ehe qeda ya dorpa qe ka wisisi ke asi gate kwa hakula tam sin kana wolo wisisi kam chiki gate mangi ta technology han ka wa ka wisisi ka ehe nko kama kama ko ngam ke Goeienaand, meneer Vasser.

Seiset Amtako, Firen Fier Taha Minute Hengye, Huaha, Honor Ten Seven Owen Yehe, Exka FM Siki, Kekakuna Exka FM Sinayo, Kaham, Bambraha Hoti, Anandao, Programming the O Boriko Hoti, Komo Kuenyam Sena Huaha, Sikeria Go, Hase, Erika Kukam Sika. Seven ir at Amatakwa, Tahono, Kana program, Seven irkituang, Akirika, Heria, Ko, Akiriki, Hesonded program at Noahuha, program Squako as the Akakwatino, Twain, Tatinqua, et Noahu, Totsi, Nehir Amatakwa, to Dom's Damaka, Kukuna, Exka, FMC, Nakoma, Guino, Borikozi, Akakweda, T, program, and get. E aka kwa tente mwadu kwa khanu mtse mate ata iya khwata te gita kambata mkhamu ibiriha uya khwata baratu wate kwa mjika te kia hika mcheche kwa kote onkwan o kwa eji kwa ho aware kwe ya baratu wate tamanu kaji kwa kuri yako nukwe achaka tati mte mwa aka anizia chuchukara jeka kwa nguwa kimu Sawa kwa tinkwa takoka yere kwa ngui kungu tuwa hita tingu ta Nye kwa tanjeje kwa kake wukuri na tewe tati Tia fia tino cha yama na kunu ngunu Ako zikazi angumu akanao program ji atunu Ta ako zikazi kwa nate kiki wako en anangu kaji kwa we tati Kwa na ikwa nkara ikawa na bara yetu titi tati Tanji kuji program meteo Bori kuhuzit eko motati he, yamse na kwa tasiki, de kunsa aga kwa nyonde, angi aga kwa tenu, soto si na muita makadona dha dha tumefire ntuendak, asuwe ete si na go, soto ngwe no, azi uriwe kha na muzi, te si ntati, kau kai tati, akamzika maka, takuna, warahe ufunata ikaraje, nute tititai akujunga, kazi doji kwa tako, Nisha na kufirin to na September aya watano jay atam jay ku dating eji aji ukrami ki ekumang fiertin na kamini te aya kwa sakirin na kusakay tamaka siya ba irekamyo

7 am tako 5 minute eng ye kwa 107 o ne ge xka fm siki program yam sena kwa dat to ateng ngate on tsana o he xa e go tsand anetsa ku o xo he ga siwe se gere na kwa go ga a ire tsama to kwa ga no program yam sena kwa dat to ate tsana o siki ya ba teno tsane te kuma go no tsudi te kom sa hen ga tsana o anetsa

0: Mbamba ex ka if it's a quick quidoeti ananda. No, let's learn that they are got a programming a classing hot and in Jackai Kuoko here, say Gunyam Serahano program, Sikiti Kai Kwago, no te Kwama go, Nikwana, Twa, Hanyamahia, Kai Tati now and is in Jar, Kai Kutrakuna to walk what that, like Kutrakuji Anu, Yamako Kai Kwago, Maria Pumuru, she said, I know, eh, there swear a mago, Do Kwanaki and Jackwana, Twa, Hanyamun Kai Kota, eh, there swear a man te Kumsa. Bamba Maria Pumuru ate swara mai te kombe ndo kwa na kitwana twa khanyamenu tai kota
1: twa khanyamenu tai ka kwana he dikhana ka te early childhood development that te no twa khanyana otutuka o kwana he eh twa manu ma mutu kweresen ate msure se ka sia te tedi si akate ko khunga ve tu mitrina Mara sukoma an aki kase ndati khodzi khadzi ya anakai. Ahi twa kha twa aksuri ekun tami kukwana.
0: Nga atai titi khodzi nga tangan twa na koma ako.
1: Twa na koma ako anika akha na kai tati insai sa yata kai kwa intu yo akto usure sikasi ya teno. Koma a. Wane hika ti. Hika ta kai tati khodzi. Ta kai seifer di a. Ndak edzi a. Dawon tsa kai a letter di a twenty ugarak edi a tsa kai alphabet di a koma a an akasino wadam si ka sikiriveta makwana koma a tlogana a tsa kai a tsa de kara kai a tlogana a
0: ta khona khona ngata koma an tswana sure di ka sikako
1: tukuna koma a ko Ma tuna giri owako. Na giri owako tuna ki khana di teto ato usure sika anyama te tete. Kwane aka si koma ayana kunu si aroko mitri ee. Of mitri ma. Ta kwa no suri e kunsa kia ako be acham sike. Suri e kia ako ta kwa nsa kunsi ate di tun taro kwa. Tsa ke he tete amcham asika. Tsa sika na ayan tsa utwe tsa kai hi tete ngo. Akam kuntam katango kai hino. Am kwam kita twede vengo hin tosure sikata uwa te tete siki.
0: Nuso kai kweso anisinta naon deo bori aso kunzi ki kago.
1: Nu se aninza adnge se minka te hintwana a kaya to uha ak kweze. Se minka ten se mink ehe kunso we. Tere oti so di twa ata kun marayaka. At awa sikita mayaka. An mitri di ovo an kaya de kwe di tukwa na sika kuwa kwe mara kaji uwe e aki uwa kwe nga mkwe atwana ki atwana anama te kwa nake anko di akate nu yaka di yo anama te twana wo akam kwe e akana kase nta ti akam kwe e kuwa kuna nguwa kuna nguti hawa ya kurina dave nu nga nama ham kwa mpa kum na kute kiari yaka Kunwa khayam ka di tswa ti o tsega kara sure akun ha atlana ka ve ye tso sure sika siya go tsamsika a he kunje ti ye di khate kwana ha kunu ha tsama mago hange sure kunwa hi kunu ha tsama mago mata sure go etsa a ti ye di khate a sai sega
0: a ta go ante komsa ande go di a antswana a e di tsaya tota Bamba Margaret Berehu, how anisinja te swere mave na tato na tango so antwana akaya klo na oso we wakure ina okaya di ata.
2: To adikaya subu hobe keri hotamano. Ata khana we osan khana saisi kita ya. Hana kwa kai ekwa naika. Ta om kai ve ye ete usure kakuwa kona kwa.
0: Anke sure sika kwa na kam kai sa kam sika. Ndi uta ava sika. Ndi kuji wana uf wana kai an kwa na anu sure sika kam kai.
2: Aku kuri kwena nukwe siki takta ka kam he uruka ho he. Taun ahi ka ayako kana na hunu hana kwa kai kutinsai. Tsepsi tama tsaka ka a ya nka a thomsa ka go tedi tama tsaina a go ntu a ke sa a se ka kwesena ke are sakana a go tsaka tama ke o ke wini go e kwa ne tsutswana tse o sa nyu sa ka go be ga mango driver ke are na go tama a ya tshwara ta go tsaka ke o ke wini go e go
0: ga go ke ha go na ya no tsai a tswa a tsai sa ya bana go ta tsams ka go to ga mtama ga ma ya go tsai ta
2: ke hem tsem khwe ke hem a kai khobe tswa khwa tswa a tsa kaya dino tsanta kuri tsa khwe tsa khana nde we kiri tsa khwara sen khwe tsa an aya ka khunwa a go ya tan khana tsa ya no tsinza khana khwe ya khwara go tsa khana tswa we kiri tsa ditango swere ma de tama tsa koma a kara swere ma tsa tsi khana nde tsa thoro ta khuno khana mona a tsa hi a te ka tsa sereno tsa nga mako tsande ta zaro kaya go
0: Tate komana ya haya kheri ya tete a suere manaha aki asana tango kwa kundi ya seta kasa zarot aya kukea a kuha kuha kwa na yaminu kukai asure jioka atakono taiko na jitie mkoji aji hinyata atinji wana chati kwa a akaidi kajimia kwa akai nika a karakuna ato usure shuka siya dekame site kutkana hee kai kujiki kago we kwa ni mgarama anaku tunukedeka kujitama kwa anaku akiji kwa atek eko ma kwa anakia kuji akuji ya anaku takono usure shuka sinu nina kai oitama shubu shubu na kachati kwa a kai akwana sika khuti o tswa nkae ke tete ti akundi ya tsakitino aba sika a de khajimite koma kwa na ta aba sika e tota ata aba sika ra kwa ku kunka ti o tswana ngo nyama kota ku kunwa kha tsaseni kwa na te o tete mwatenu te lati ya kwa ente kits i kona kwa ente on ti ya kuna tsaseni kwa tsaseni vere gati akwana sika ana ngo dango e tsai no ana kana ho e tsaseni ta ko e kunya kana di asia ko hasaka ta ete kai ku ete koma nyo tsaseni kwa anyanza no asati danke e trago ata go isa ya hate ya shure mate of the shubusu na mate a deuta isa tswana seta zaro tla ya tota gaba na tsankara dangisa o go tla ya kuwe

Ach, ek am taku 49 geminute hengie gwa ha onder teen 7:09 FM siki program encede o gesondheid kwese kunyamse na kwata tonate program siki te koma ngo ngoqhawe ke akwe amotuyo ajade kunuchunjwa ngacam jika ndoda akwe te qhawe aju anstena te ashore manano te koma no aswe yakwa zaqhawe tati pela atom unje babe kwa inu tsabiele nka oziti ata kwente wakuti a tino aka nango kwenu kukano siya kote tanzi kwa program siki te koma nyo tin na khamani te ea kwa ha kheri na kusani ya khiri ya kami ya tamani ya mseta ni ya khiri siki kwa kwa natu angu ha tot 12 iri ya ka XK FM te kia wakuko

Aha, amtako sesen fo ifta khamini tengye kwa onorten siwe kwa nyehe xka FM siki. Bu program ngete o gesondet kwe akam khanya metat twaite tsameyere kwa kike kuna eya khuti ananda.

tikake kamna pulun apulna o kan ka kun atan kasu ma ta kai kam kala in ma o tamiyati atan xka fm kwa na ma kamala ke firin tun na september

exco if em kawa wolengwe mtenukuchu awungwa program ko sokuji se ka ke radu ke kawya tu ka khai se pangwa ko ke khai ko radu ke numuru ya ondi tin seva pen nega fm masade ke mtenukuchu wolang ko sokuji se ka ke radu ke kawya tu ka khai se pangwa ko se de ke wolengwe mtenukuchu we ale kwa program ngo mtutu ko ngo wolang ko sokuji se ke ngo maso tendu ta ngo wolang